A što se tiče prometa, životinja pas na autocesti A1 između čvora Danilo i čvora Podi, promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine do 60 km. Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti DC1 prije tunela Mačkovac u smjeru Splita vozi se uz ograničenje brzine 40 km.

Marketing Radija Zlatar. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Plus.